Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia. Persembahan Radio Trirama 93,1.

0: Iya boleh nyong manut Rika.
1: Nggih, Bu.
2: Mana empret ning tengah sawah. Kula pamit merkempon.
0: Oh ya, saya jere. Ning wis wayah, wektune wayahe.
2: Ndahar